0: inú aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn á dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo sọ.

wòlí ìjọba péjẹ ọlọ́run abrahamu ọlọ́run isaki ọlọ́run jakobu ọlọ́run ṣẹjákì meṣákì àtàbẹ́dínigo nínú iná.

ẹ̀ bá mi kí. Ẹ̀yin náà ní ojú ní iwájú àti ní ẹ̀yìn, ẹ ti jẹ́ bá mi kí o. Ẹ̀yin náà ní ojú bí ti tàkùtàn, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin náà ní ojú bí ti tènìyàn, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin náà ní ojú bí ti kìnìún, ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Alágbádá iná owó kẹfẹ̀ẹ́rẹ́ bí ìjà. Aṣíwájú ogun lálọ́ akẹ́yìn ogun lámọ̀. Ọ̀pá tó ti rí tó kanlẹ̀ tó kọ̀ọ̀rọ̀.

ẹ̀yin tẹ́ ní ojú ní iwájú àti ní ẹ̀yìn ẹ ti jẹ́ bá mi bí o. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bíi ti tàkùtàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bíi ti tènìyàn ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yin tẹ́ ní ojú bíi ti kìnìún ẹ ti jẹ́ bá mi kí. Alágbádá iná owó kẹ bẹ̀rẹ̀ bí ìjà. Aṣíwájú ogun lálọ́ akẹ́yìn ogun lámọ̀. Ọ̀pá tó ti rí tó kalẹ̀ tó kọ̀ọ̀rún. Òjò wàràwàrà tí mára ó jẹ́.